0: Talas kulture. Talas kulture.
1: Slušate Talas kulture, govorimo o apstraktnoj umetnosti. Među slikare koji pripadaju ovom pravcu spadaju Francis Picabia, kao i Rus Vasilij Kandinski, koji je svoju prvu apstraktnu sliku naslikao 1911. godine, iako se danas sumnja da je ovu sliku predatirao. Prvi slikari apstraktnog slikarstva bili su Mihail Larionova, kao i slikar pod uticajem kubizma Robert Delaunay, a također i češki slikar František Kupka. Zatim slikar švajcarskog porekla Paul Klee i Holanđanin Piet Mondrian. Jedna ikona apstraktnog slikarstva jeste Kazimira Maljevićeva slika iz 1913. godine na kojoj je predstavio crni kvadrat na beloj pozadini. Posle ovoga je apstrakcija dobila nove oblike. Početni apstraktni umetnički jezik se s jedne strane razvija na iskustvu fovista i ekspresionista, čiji izraz dominira snaga, kontrasta i živa boja, a sa druge na iskustvu kubizma, Picassa i Braca, kojim dominira jedna geometrijska organizacija kompozicije i gde je boja u službi forme. Apstraktna umetnost je umetnost u kojoj se ne pojavljuju prepoznatljive scene i predmeti. Najveći deo dekorativne umetnosti bi se tako mogao proglasiti apstraktnim. Ipak pojam je oznaka za dela slikarstva i vajarstva koje imaju malo ili nikakve veze sa prepoznatljivim vidljivim svetom. Apstraktna umetnost u tom smislu je nastala i postigla svoj izdvojeni identitet u deceniji od 1910. do 1920. godine i smatra se najvažnijim razvojem rane moderne umetnosti 20. veka.

0: talas kulture.
1: Tipovi apstraktne umetnosti se razlikuju, ali se prepoznaju određene osnovne tendencije. Godine 1936. Alfred Hubbard, rizikujući da i suviše pojednostavi stvari, podelio apstrakciju u dve osnovne struje. Prvu, koju predstavlja Kazimir Malević, opisao je kao intelektualnu, strukturalnu, arhitektonsku, geometrijsku, pravolinijsku i klasičnu u oskudnosti izraza i zavisnosti od logike i proračunatosti. I drugu, koju predstavlja Vasilij Kandinski, kao intuicionu ili emocionalnu umesto intelektualnu, organske i biomorfne forme, umesto geometrijskih, krivolinijsku umesto pravolinijsku, dekorativnu umesto strukturalnu i romantičnu umesto klasičnu u njenoj egzaltaciji mističnog, spontanog i iracionalnog. Međutim, postoje određeni problemi u ovoj podeli. Upotreba geometrijskih formi može biti određena i intuicijom i razumom u isto vreme, a efekat jednog na izgled spontanog izraza može biti unapred proračunat.

0: Talas kulture. Talas kulture.
1: Nekim umetnicima i kritičarima se uopšte ne sviđa pojam apstraktna, ali alternative koje se njima sviđaju, poput nepredmetna, nereprezentaciona ili neobjektivna, mada možda preciznije, u praksi su često veoma komplikovane za upotrebu. Uopšte apstrakcija je nepredmetna umetnost bez predstavljanja prirodnih slika. Postoje dva pravca. Ekspresivna apstrakcija, upotrebljavana od Vasilija Kandinskog i prijatelja, tipične su meke forme i tekući prelazi. Ovaj pravac se još naziva i lirska apstrakcija. Delo Vasilija Kandinskog, kao i njegov teorijski i kritički rad, od velike zasluge za nastanak i razvoj lirske apstrakcije. Između 1910. i 1912. godine Kandinski je razvio novi apstraktni jezik, koji se bazirao na osjećanjima i poetskom izražavanju, čiji su koreni već bili usađeni u ideje grupe ekspresionista iz Minhena, Plavi jahač, čiji aktivni član bio i sam Kandinski, u Francuskoj Robert Delaunay. Geometrijska apstrakcija, ostvarena od pre svega supermatiste Kazimira Malevića, pokreta de stil od strane Thea van Doesburga i Pita Mondriana. Tipične su geometrizovane forme u jednom tonu boje sa jasnim ivicama. Primer savremenog apstraktnog slikarstva, Natalija Plahta Fernandez, Pesak. Najbolje slike Pita Mondriana su u kvadrati osnovnih boja, oivičeni crnom konturom, odnosno kompozicije u kojima ispituje estetske kvalitete ovih boja i utisak koji njihovi aranžmani ostavljaju na posmatrača. Tipične su geometrijske forme u jednom tonu boje sa jasnim ivicama. U samom početku razvoja apstraktne umetnosti, umetnici su krenuli od prirode da bi se postepeno udaljavali od prirodnih formi i počeli da koriste nefigurativne elementarne likovne elemente kao suštinu kompozicije. Razlika između čiste apstrakcije i prvih dela nefigurativne umetnosti nisu uočljive na prvi pogled i svaki pokušaj njihovog razlikovanja je čisto teorijskog značaja. Oba koncepta su stvorila nova područja estetskih pokušaja, te se izražavanja na ovom području nastavljaju do danas. Pojam nefigurativan ne treba shvatiti kao da umetnik nije u kontaktu sa objektivnom stvarnošću, jer umetnik uvijek komunicira sa stvarnošću, ali je rezultat te komunikacije u ovom slučaju nefigurativna predstava.

0: talas kulture.
1: U periodu između 1910. i 1918. godine ideja o potpunom eliminisanju prirode iz umetnosti postala je glavna preokupacija umetnika čitave Evrope. Polazeći uglavnom od Picassovih pokušaja, umetnici su istraživali čistu apstrakciju u dva pravca. Neki, kao ruski slikar Kandinski, više su bili okrenuti emocionalnom i senzualnom ekspresionizmu koji je kasnije uticao na američke ekspresioniste. Drugi, kao Mondriana, više je zaokupljala hladna preciznost geometrijskog aranžmana kompozicije. Najpoznatija dela Kandinskog karakterišu snažni ritmovi i slobodne biomorfne površine u kojima se osjeća posebna spontanost. Iako je to teško uočljivo, slike Kandinskog su nastajale iz specifičnih uslova. Umetnik je uvek pokušavao da interpretira svoj odgovor na te okolnosti u smislu čistog vizualnog jezika, ne poštujući njihov spoljašnji izgled. Slobodan i direktan način rada Kandinskog je u suštini romantičan. On apeluje na čistu emociju i da bi posmatrač bio u stanju da razume njegova dela, mora imati iskustva sličnim onima koje su motivisali umetnika. Kasnije, kada je počeo da radi u Bauhausu, njegova dela počinju pokazivati uticaj geometrijske abstrakcije koja je bila preokupacija nekih od umetnika te škole. Najpoznatiji predstavnik geometrijske abstrakcije je Holanđanin Piet Mondrian. Kao i Kandinski, Mondrian je zainteresovan za čiste elemente likovne forme, ali za razliku od Kandinskog, njegove forme su racionalni geometrijski likovi kao i sam aranžman kompozicije. Mondrianovo slikarstvo je neemocionalna racionalizacija linije, površine, valere i boje, doterana do maksimalne geometrijske i optičke čistoće. U ovakvim delima značenje ili sadržaj je utvrđen preciznim odnosima u kompoziciji. U početku ovaj način ili stil slikarstva je izgledao sterilan i prazan mnogim umetnicima i kritičarima, ali su i jedni i drugi osjetili njegov značaj i bogatstvo u mogućnostima koje je pružao, te je vrlo brzo mnoštvo umetnika palo pod njegov uticaj, tako da su protivnici geometrijske abstrakcije postali manjina. Abstraktno slikarstvo se izgleda rodilo iz želje da bude svoje na svom utakmičenju sa sugestivnom snagom muzike, kao što je slučaj u delu Vasilija Kandinskog ili sa formalističkim idealom arhitekture, kao što je bio cilj Pita Mondriana. Pojam apstraktne je sam po sebi pogrešan i otvoren za raspravu. Nazivam apstraktnom umetnošću, kazao je Michel Sefor, jedan od vodećih interpretatora pokreta, bilo koju umetnost koja u sebi ne sadrži referencu ili evociranje stvarnosti, bez obzira da li je ta stvarnost bila umetnikova polazišna tačka. Ova ograničena razlika se poklapa sa dva diskretna istorijska perioda apstraktne umetnosti, jednim početnim periodom od 1910. do 1916. godine, gde je apstrakcija predstavljena kao vrhunac jednog antinaturalističkog procesa i drugim koji počinje 1917. godine pokretom de Stael koji je uvek prisutan, gde apstrakcija per se od samog početka jedan apsolutni princip. Najverovatnije bi bilo poželjno iskoristiti pojam apstraktna za prvi, a ne figurativna za drugi period. Slušali ste Talas kulture. Čujemo se i sutra u isto vreme.
0: Talas kulture.

slušate sportski program. Panathinaikos je dovođenjem Silvana Francisca kompletirao tim za sezonu 2026-27 i istovremeno formirao najskuplji roster u istoriji kluba. Francuski playmaker bio je poslednje pojačanje nakon dolaska Mustafe Fala, Branka Badija, Isaka Bonge i Gershona Yabusele'a. Francisco je potpisao trogodišnji ugovor vredan oko 10,5 miliona eura, dok je Asvel za njegov transfer dobio oko 1,2 miliona. Prema procenama, sportski budžet Panathinaikosa iznosi oko 45,6 miliona eura, sa porezima raste na približno 55 miliona. Najplaćeniji igrač ekipe je Kendrick Nunn sa oko 4,5 miliona eura po sezoni, a među najvećim ugovorima su oni i Nigel Hayes-Davis, Gershon Yabusele, Matias Lesor, Juancho Hernan Gomez, Isak Bonga, Kostas Lukas i Francisco. Sportski program.

0: Dječja strana svijeta.
1: Dečja strana svijeta je ono što upravo slušate na TV i radiju. Ukoliko vas očekuje neki rođendan u skorije vrijeme, lepo je unapred imati osmišljene dečje igre koje možemo odmah organizovati bez puno sredstava. Jedna od njih je i muzički šešir. Pravila su sljedeća. Deca stanu u krug, jedno dete na glavi ima šešir. Kada muzika počne, šešir treba da putuje po glavama, ali na taj način što će svako dete što prije da stavi na glavu osobi do sebe. Drugo dete ne sme da dotakne šešir dok je u vazduhu, već samo onda kada je na njegovoj glavi. Tada mu je zadatak da što pre stavi na glavu svog suseda. Voditelj je leđima okrenut deci i u jednom trenutku naglo stiša muziku. Kod koga se šešir nalazi, on ispada iz igre. Igra se nastavlja dalje, muzika glasno svira, šešir putuje, naglo stišavanje muzike je sljedeći onaj koji ispada kod koga se zatekao šešir.

0: Dječja strana svijeta.
1: Dobro jutro. Kao što ste i navikli, u ovom terminu slušate Dečiju stranu svijeta. A mi ćemo danas pažnju posvetiti predlozima za rođendanske igrice. Definitivno jedna od najpopularnijih su muzičke stolice. Ova igra je slična prethodnoj, odnosno muzičkom šeširu, i igra se sa stolicom. Stolice se poslažu u krug, a važno je da ima onoliko stolica koliko ima dece. Muzika kreće glasno, voditelj je okrenut leđima deci i naglo stiša muziku. Deca treba da što pre sednu na praznu stolicu. U sljedećem krugu jedna stolica se izbacuje napolje. Muzika ponovo kreće, a deca hodaju krug oko stolica. Na prestanak muzike treba što pre naći praznu stolicu i sesti. Kako je ovog puta jedna stolica manje, neko će morati da ostane bez stolice. To dete izlazi iz igre napolje i navija za druge igrače. U svakom krugu izbacuje se po jedna stolica i jedan igrač, nažalost, izlazi iz igre. Na kraju ostaju dvoje dece koje hodaju oko jedne stolice. Čiji refleksi budu brži, taj će sesti na stolicu nakon prekida muzike, on je pobednik.

slušate Dečiju stranu sveta na TD radiju, a danas pričamo o dečijim igrama koje su najpopularnije na rođendanima. Jedna od njih su muzički pokloni, odnosno muzički darovi. To je modifikacija igara, muzički šešir i muzičke stolice. Deca stanu u krug,

Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju subota 1. avgust Orange Band, nedjelja 2. avgust Grupa More, ponedjeljak 3. avgust Mikeli, utorak 4. avgust Ljeto 90-ih Risk Jockey. Informacije i rezervacije na broj +382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo. Marketing TDI radija 067 561 999. Ovo je TDI radija.

0: sezone, Kubik i Groen nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Registrujte se već danas i testirajte boniteti.me potpuno besplatno 7 dana. Brzo, jednostavno i pouzdano.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilijum 067 650 670 ili 020 650 660.
3: Marketing TDI Radija 067-561-999. Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.

0: TDI.
1: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
2: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju subota 1. avgust Orange Band, nedjelja 2. avgust Grupa More, ponedjeljak 3. avgust Mikeli, utorak 4. avgust Ljeto 90-ih Risk Jockey. Informacije i rezervacije na broj +382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.

0: Disneyland.
1: Sine, vodite tata na Kamenovo. Tamo ljeto traje 100 dana.
0: 100?
1: Zato što tata tako kaže.
2: 100 dana TDI radija. TDI radija. Sa plaže Kamenovo. Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju subota 1. avgust, Orange Band, nedjelja 2. avgust, Grupa More, ponedjeljak 3. avgust, Mikeli, utorak 4. avgust, ljeto 90-ih, Risk Jockey. Informacije i rezervacije na broj +382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me. Marketing TDI radija 067-561-999. TDI radio. Vraćamo se uživo u program TDI radija sa plaže Kamenovo.

marketing. TDI. Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na etiketing.me i geekstix.me. U organizaciji Sky Musica. Senida.

0: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660. Šesti Montenegro Beer Fest od 31. jula do 2. avgusta u srcu Pjestonice. Nastupaju Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Band, Toni Cetinski, Rasta, De Vito, Van Gogh i mnogi drugi. Ulaznice na eticketing.me i u Tabako Espress prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026.
1: Dakle, kolege, molim vas da za sljedeći sastanak pripremite finansijski izvještaj za četvrti kvartal.
2: Šefe, ja se izvinjavam, imate hitan poziv.
3: Ko zove?
2: Kamenovo Calling.
4: Kamenovo Calling.
5: 100 dana ljeta uz TDI Radio.
6: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju subota 1. avgust Orange Band, nedjelja 2. avgust Grupa More, ponedjeljak 3. avgust Mikeli, utorak 4. avgust Ljeto 90-ih Risk Jockey. Informacije i rezervacije na broj +382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.
7: Marketing TDI radija 067 561 999. Ovo je TDI.

0: Skalut Aktiv. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju subota 1. avgust, Orange Band, nedjelja 2. avgust, Grupa More, ponedjeljak 3. avgust, Mikeli, utorak 4. avgust, ljeto 90-ih, Risk Jockey. Informacije i rezervacije na broj +382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium. Hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile. Laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium. Mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.

0: Pronađite pravog umu za vas. Veliki izbor povoljne cene, pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica. Chemoimpex.me. Poručite online. Chemoimpex.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilijum 067 650 670 ili 020 650 660.
2: Pažnja, pažnja! I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
3: Robna kuća Grand.
4: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: marketing. TDI.
1: Ovog ljeta festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 1. avgust Džejla Ramović, 2. avgust Sloba Radanović, 3. avgust Nataša Bekvalac, 4. avgust Teja Tejirović, 5. avgust Aco Pejović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure.
2: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303.
3: Provjerite da li vaša firma ispunjava kriterijume i obezbijedite priznanje koje vas izdvaja na tržištu. Posjetite stranicu Solvent Rating.
4: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
5: 28. jul, Žurka 90. 29. jul, Dragana Mirković. 31. jul, Aca Lukas. 1. avgust, Aleksandra Prijović.
6: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 8888. Top Hill Budva.
7: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
8: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
7: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
9: Pažnja, pažnja! I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
10: Robna kuća Grand.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Petelina.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303.
2: Dakle, kolege, molim vas da za sljedeći sastanak pripremite finansijski izvještaj za četvrti kvartal.
3: Šefe, ja se izvinjavam, imate hitan poziv.
4: Ko zove?
3: Kamenovo Calling.
5: Kamenovo Calling.
6: 100 dana ljeta uz TDI Radio.
7: Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na etiketing.me i gigstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida. Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
8: 30. jul, Fed Legrand, 6. avgust, Laidback Look, 13. avgust, Nervo.
7: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.
1: Marketing TDI Radija 067 561 999.

Impresum, TDI Radio, DOO Podgorica. Osnivači Miloš Krđić 49%, Global Media Technology DOO Beograd 51%, adresa Crnogorskih Serdara 26 Podgorica, poreski identifikacioni broj 028 934 01.